اندھے نے جو ابلاشی ہے، جنہ دے اندر امرت دی تڑپ پیدا ہوئی ہے، کہ اس طرح ہے جنہیں کسی بچے نے سکول وچ داخلہ لینا ہے، اس نو سکول دی یونیفارم پہننی پہندی ہے، داخلہ لینا پہندا ہے، ایڈمیشن فیس بھی دینی پہندی ہے، داخلہ فیس بھی دینا پہندا ہے۔ شروعات وچ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے فیس سیس دی منگی سی، سر دے وساکھی والے دن خوش قسمتی سہجے سہجے پن تیار ہو گئے کہ فیس دین نو، تو یہ سیس ہے گردیو جس دن تھوڑے چرنا تے رکھیا سی، اسی اس دن بھی سمجھ لیا سی تھوڑا ہے تھوڑا ہے تھوڑا ہے۔ اس تو بعد جد پن پیارے ہیں یہ پرتھا چلائی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے حکم دے مطابق، اتھے بھاو اوہی رکھنا ہے سیس گرو دا ہے۔ اس واسطے جب سیس گرو دا ہے تو سیس گرو ورگا ہوگی، اس وچ سوچنی پرماتما دی، ایدا سروپ گرو ورگا، اس طرح گرو گھر وچ چرنامت دی تھا تے کھنڈے باٹھے دی امرت دی جو ہے پرتھا چلی، اور یہ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جو ہے چلائی۔ لیکن جدوں آپ نے یہ پرتھا تیار کی تھی تو دیکھنا بھی چاہیا کہ واقعی یہ ہوں سنگھ اگے سنگھ سجا سکن گے، امرت چھکا سکن گے، تو جیسے ایک استاد بچیاں نو پڑھان لئی خود پڑھدا ہے، پہلے خود پہاڑے پڑھدا ہے نال بچیاں نو پڑھائی جاندا ہے، پھر ایسا ہے بچیاں نو کہندا ہے ہن تسی سناؤ میں سننا، پہلے آپ وقتا ہوندا ہے، بچے سروتا ہوندے نے، پھر بچے وقتا بندے نے، استاد سروتا بندا ہے، یہ دیکھن لئی کہ واقعی بچہ نپن ہو گیا۔ چھکایا پہلے امرت مئی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے امرت، اور اس طرح پنج پیارے تیار کی تھے، پھر دیکھنا چاہیا واقعی یہ پیار نال بھر گئے نے، یہ مہان ہو گئے نے، اور جو کارج میں چاہنا اس نو یہ کر سکن گے، تو آخیا ہوں مینو امرت چھکاؤ، تسی مینو سیس بھیٹ کیتا سی، میں سربنس بھیٹ کرانگا، میں سب کچھ بھیٹ کرانگا، موہ گرہ میں منتے تنتے دھن لو سر ہے سب ہی انہی کو، میرے گھر وچ من کر کے تن کر کے دھن کر کے جو کچھ بھی ہے سب کچھ تھوڑا، سب کچھ تھوڑا۔ اور جد پنجا نے امرت چھکایا ہے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی منگ، بڑے سندر بول نے گرنتھ دیکھ سدگر انہ پنجا کول امرت دی دات منگتے ہیں، پنجا نو صاف کہنے نے سکھ سو رہت پنج جو ملے مم سروپ سو جانو بھلے، سکھ پنچوں میں میرو واسا پورن کرو دھرو جے آسا، انہاں پنجاں وچ میری جھلک ہے، یہ پنجاں دا سروپ میرا ہی سروپ ہے، انہاں وچ تے میرے کوئی بھید نہیں رہا۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں پنجاں کول امرت دی دات منگدے نے، اب امرت چھکاؤ جیسے تم لیں۔ جس طرح یہ امرت لینے نے گرو نانک پاسوں پراپت کیتا سی، اس طرح میں تھڑے کولوں پراپت کرنا ہے، اور واقعی جد پنجا نے چھکایا سدگر پرسن ہوئے،